gazi. Nke onye chiri nya zelo. Ndụ mmiri ndụ azụ. Onye biri ibe ya birikwa. Obi aṅụrị ka nja nabata gị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Na mgbasa ozi anyị nke taa n'asụsụ Igbo bụ ụbọchị ụka, ma bụrụkwazịa mkpụrụ abalị ise, ma bụrụkwazịa ụka nke mbụ n'ime ọnwa asaa, ọnwa nke asaa n'afọ. Anyị na-ekwu maka ọnwa Julaị. Nwesị na ọnwa a ga-akwọtara mụ na gị na-abụ ihe ọma na ụkpa. Ọ ya akwọta ya n'uju. Ihe akụ akụ, ihe enwenwe. Nwa na-asị na ị mere nke ọma maka ịrapụ igwe okwu redio gị ka ọ nọgidesi ike na Bond 92.9 FM. Ana m ekelekwazi Brikis, nakwazi ndị ọrụ ya ndị ọzọ bụ ndị bunyere m oche n'ehihie ka nduru gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi n'asụsụ Igbo. Tọntị n'ala ka nkọrọ gị ka anyị na gị ga-esi nọrịa na nke taa. Nsepụ ọnụ n'okwu, aga m ewetara gị mmiri ndụ. Akụkọ ụwa ga-eru gị ntị mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ. O jiri ọkara gata elekere mbụ, anyị ewetara gị ozi ekele. Ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ, ọ ga-awụcha mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ. Ebe oge ụmụaka ga-eburu oche kpọmkwem, ma ọkụ elekere abụọ, oge ụmụaka bụ nke anyị ga-eji wee weta nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM na njedebe. Nke ahụ ga-abụ ma o jiri ọkara wee gata elekere abụọ. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ bụ nke anyị hazigoro anyị na gị ga-eji wee nọrịa na nke taa n'oge ndị Igbo na Bond 92.9. onye ndu gị n'ehihie a bụ m, Rosaline Chika Ajichanai. Bịanụ ka anyị nọrịa.

Simo, na ọ bụrụ na m eziokwu eziokwu na m ị na-efolo ya, ya bụ na ị na-esu ya, ị jụọ onwe gị ma ebe ị nọ ugbu a, ebe ị kwesịrị ịnọ, maka na onye Chineke ya na-edu, o nwere ka o si aga ije. Ọ dịghị aga ya maka na ndị ọzọ ga, ya bụ ọ dị anọkide, ọ kwachanite, si ka ya megharịa, ka ya jewe mba ọzọ. Ị nwere ike ijezie mba ọzọ anwa ịtọ, iche na ọya aka mma ebe ahụ ịfụ na ọtụtụ. Ọnya mere ọtụtụ ndị mmadụ ji wee bụrụ ndị tọrọ atọ n'egodi mba South Africa, Africa kwa, Africa nke a. Ọnya ka ha ji wee tọ, ọtụtụ ndị mmadụ tọziri atọ ebe a. Ụfọdụ na-asị kama ha ya anakwazị ka ha nọrọ ebe ahụ nwụrụ ifugie. O nwee ike ọha mara na ihe Chukwu Nna na-echedo ha, na agamniru ha, na mbụ n'elu ha bụkwa n'obodo a ka ọ nọ. Ọ sị na nkwuli ya na o nwee ike o, ọ bụrụ na ebe ha kwesịrị ịnọ abụghị ebe ha nọ. Ya bụ njiwa sị gị, neneke n'ebe ị nọ ugbu a, jụọ onwe gị, tọọ, jụkwanụ Chukwu sị ya, biko ebe a nọ ugbu a bụ ebe kwesịrị ka m nọrọ, maragodi ihe ọ ga-asa gị. Mara nnọọ ihe ọ ga-asa gị. Ngwa, narakwa m nke a, maka na etela ụgbọ atela azụ. Ọkwa Chi na-aza ekpere. Chi na-ebulie m. Chi na-agbanwere mmadụ ọnọdụ, ma mee ka mmadụ nọrọ n'ebe dị enyi. Ebe anyị na-ekwu ebe dị enyi, ọ bụkwa naanị maọbụ akụ. Ị ga-anọrọ ebe dị enyi na arụ ike. Eziokwu ka m na-agwa gị, maka na enwelu ndị bagasị gị na ọnwa afọ ịbọ, ịtọ, ịnọ, ise, isii, iri, na ihe etinyenu ha paracetamol n'ọnụ, ọ dịka ọ bụ ihe egwuregwu. Ị nwee ike na-asị nọrọ ebe ị na-asị na-asị nke bụ na ọ bụrụ ọ na-asọdo gị ụsọ bụ ikpofu ego. Ọkwa ajụjụ nse ka m jụọ. Oge mmiri ndụ na Bond 92.9 FM ka anyị nọ. Abụ m Roslyn Chief.

niile a gwara gị na Chineke na-eme bụ nke ọ na-eme, eziokwu eziokwu, na bụ na nchịkọta bụ m ịkọsịara ya mkpa gị, ka ị na-eche ka o mere gị ihe ndị ahụ. Ihe ọzọ ị nwere ike ime bụzi ị na-enye ya ekele, maka na o jighị kwara ụgwọ, o jighị ụgwọ nke ọ chọrọ ka ọ na-eme, nke masịrị ya ka ọ na-eme. Ya bụ na ọ bụrụ dịka ị na-eche n'oge ochiche, ị ma na e nwere oge ochiche ọ na-abụ ruo etu a, ọ dịzịa gị ka ọ na Chineke ọ na-echi ntị, ọ dịghịchikwa ntị naanị chere ya. Ya bụ okwu ka m ji wee na mpịakọta na nnọkọ anyị na gị n'oge mmiri ndụ nke tata na bọndụ 92.9 FM. Mana ekele gị n'ụzọ pụrụ iche etu isi wee sonyere m, wee bụrụ ihe ị ga-ebu n'obi n'ime izu ụka a bụ gịnị? Inye Chineke ekele n'ọnọdụ ọbụla, n'otu ọbụla o si dị, o mere gị, ghọta gị nke ọma, nye ekele. Ọ bụrụkwa na ị ka na-eche eche, nye ekele. Nke o mebeghị, na-enye ekele. Ka anyị ga-awụsị ebe a, cheta na mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ na anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaye, na-ekele gị maka isonyere m. Ya gazie.

Adima, onye ọbụla jụrụ ase m ugbu a, gwa ya na m agabala ozi ọma. Ọ bụrụ ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9, ọ ihe omume anyị na-ewetara gị ụbọchị ụka ọbụla, ma o jiri ọkara kpọmkwem gata elekere mbụ nke ehihie. Ọ gịnị ka anyị na-eme n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ? O riju gị afọ, ọ bụ inye gị ohere ka ị kpọọ n'akara ekwentị nke anyị ga-enye gị na-ahọrọ ajụjụ ndị anyị ga-ajụ gị, ịzaza nke ọma. Mara na ị ga-erite ihe onyinye na-esite n'aka Pastọ Austin Chukwu na Ewubeze Ruben Udoha. Ọ ya bụ General Overseer otu ụka Holiness Power Bible Ministries e jiri Operation Tikpọ wee mara. Isi ụlọ ụka ha dị na nọmba 8-10 Igbesi Street, Off Adjusted Street by Ballet Bus Stop na Elasa Maja. Pastọ Udoha bịa bụ onye Chineke si n'aka edepụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche, ma ndị e ji ewulite mmụọ, ma ndị e ji akwalite asụsụ Igbo. Nke ọbụla bụ mmasị gị, kpọtụrụ ụlọ ụka ahụ, a ga-eme ka o rute gị aka. Ị

Ụmụaka, ụmụaka, enyi Jesus, kpọmkwem, ụmụaka ekele m unu. Obi aṅụrị ka nja nabata gị n'ugwu ụmụaka nke tata na Bond 92.9 FM. Cheta na oge ụmụaka bụ oge anyị haziri nnọọ nke ọma maka anyị na ụmụaka iji wee kparịta ụbụbọ. Dịka anyị ise emia, ikekwa na anyị kọrọ gị akụkọ ifo, nye gị ohere nwatakịrị ịkpọ anyị wee tinye ọnụ gwa anyị ha ọ mụtara, maọkwanụ na anyị mere gị gwam gwam gwam. Na nke tata, anyị ga-emere gị akụkọ ifo. Gị bụ onye nne, onye nna, onye aunti, onye ọnkụ, onye nlekọta, gị na nwatakịrị nọ nso, biko kawa ahụ ka m ịkpọkete nwatakịrị dị etu ahụ nso ka o wee sonyere anyị, nyekwazie ya ohere iji igwe okwu gị wee mkpọọ oku oge anyị ga-enye ohere ime nke ahụ, ka o wee bụrụ ihe ekwuru ka a na-eme. Abụ m Roslyn Chika Adichanaye, dalụrị nne dịka ị na-esonyere m.